0: моя повара фонта. Кольмар, кіай. Фініш. Фініші, ведрай. Ке учиди ме пуре.
1: Клоп-кете, клоп-кете, клоп-кете, клоп-кете, клоп-кете, клоп-кете, клоп-кете.